Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Marketing Federalnog Radija. Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Marketing Federalnog Radija.
2: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
3: Neum, Vogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
4: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
3: Kupres, Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
2: Orašje, Drvar,
3: Vitez, Olovo, Tomislavgrad,
2: Srebrenik,
3: Tešanj,
2: Busovača,
3: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
2: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
3: Međugorje, Kalesija.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se dan poznaje.
3: Dobro vam jutro.
6: Dobro jutro vam želimo, poštovani slušatelji. 6 sati i 1 minut, subota je 26. septembarski dan. Da, evo dokažemo da je ovo još jedno vikend izdanje jutarnjeg programa Federalnog radija. Dosta aktuelnih i zanimljivih priča nas očekuje. A kada pričamo o vremenskoj prognozi, meteorolozi kažu prije podne u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa maglom po kotlinama. U ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti, ponegdje na istoku može pasti malo kiše, u

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured.
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Idom Hadžiabdić.
4: Engleski moreplovac i gusar Francis Drake uplovio je 1580. godine u luku na kraju putovanja oko svijeta koje je trajalo 33 mjeseca. Prvi Englez koji je uplovio zemlju za što je od kraljice Elizabete dobio titulu viteza.
5: Napoléon Bonaparte né à Ajaccio en Corse le 15 août 1769 avec le nom de baptême Napoléon Buonaparte. Un an après l'achat par la France de l'île Agen. Issu d'une famille faisant partie de la noblesse
4: Rusija, Austrija i Pruska formirale Svetu alijansu 1815. godine, koju su kasnije potpisali svi evropski vladari sem britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je gušenje revolucionarnih pokreta u Europi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova. Na današnji dan 1849. godine rođen ruski fiziolog Ivan Petrović Pavlov, osnivač Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1904. godine. Na osnovu eksperimenata na psima postavio teoriju uslovnog refleksa. Saveznici u Prvom svjetskom ratu 1918. godine počeli opštu ofanzivu koja je početkom oktobra dovela do sloma centralnih sila i okončanja rata. U Njujorku je na današnji dan 1945. godine umro mađarski kompozitor i pijanista Bela Bartok. Njegovo djelo otvorilo je nove pravce razvoja mađarske muzike. U svjetskim razmjerama jedan od začetnika takozvane nove muzike 20. vijeka.
6: Welcome to the John F. Kennedy Presidential Library and Museum and the special exhibit Jacqueline Kennedy Entertains: The Art of the White House Dinner. Jacqueline Kennedy's work to restore the rooms and furnishings of the White House.
4: 1960. godine održan je prvi televizijski duel predsjedničkih kandidata u okviru kampanje za predsjednika Amerike. Na nacionalnoj televiziji sočili su se potpredsjednik Amerike Richard Nixon i senator John Kennedy.
7: El no permitir con plena conciencia de que estaban cumpliendo la orden.
4: Najduži govor za govornicom Ujedinjenih naroda održao je na današnji dan 1960. godine kubanski predsjednik Fidel Castro. Njegov govor trajao je 4 sata i 29 minuta.
8: Hate? No. It's not a question of hating it. I wish to see if everyone says it's my job to do my best.
4: Velika Britanija i Kina sporazumile su se 1984. godine o vraćanju Hong Konga 1990.

1997. pod suverenitet Kine. Hong Kong pripao Britancima na osnovu mirovnog sporazuma 1842. godine nakon opijumskog rata.

U Rimu je u 83. godini umro talijanski književnik Alberto Moravia, jedna od najznačajnijih ličnosti talijanske književnosti 20. vijeka, na današnji dan 1990. godine. Suđenje bivšem premijeru Italije Giulio Andreottiju pod optužbom da je imao bliske veze s mafijom počelo je 1995. godine. Andreotti je 7 puta biran za premijera Italije, a jedan je od simbola posljeratne Italije.

0: I vrijeme za informacije iz Bihamka o saobraćajnoj situaciji ovog jutra. Povoljni vremenski saobraćajni uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini cesta u BiH. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bjeljina na ulazu u grad. A zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti M5 Nević polje Kaonik svakog dana osim nedjelje od 7 do 16 saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza na magistralnim cestama Skokovi Srbljani, Široki breg Posušje, Grude Privalje i Šamac Orašje, na mjestima radova tokom dana saobraća se naizmjenično jednom trakom, a na graničnim prijelazima saobraćaj putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretan put i ugodnu vožnju vam želimo, ugodno jutro uz program Federalnog radija. A pred jutarnju hroniku koja je u 7 sati iz radio kalendara kao poseban dodatak izdvajamo da je na današnji dan 1948. u Velikoj Britaniji rođena Olivia Newton-John, slavna englesko-australijska pjevačica i glumica. Svjetsku slavu stekla je 1978. ulogom Sandy Olson u mjuziklu Briljantin gdje je partner bio John Travolta. Film je postao jedan od najprodavanijih mjuzikala svih vremena. Snimila je brojne hitove, osvojila 4 Grammy nagrade, a više od 30 godina borila se sa rakom dojke i vodila humanitarnu fondaciju za istraživanje ove bolesti, što je možda i manje poznato. Postala jedna od vodećih ličnosti svijeta show biznisa koja se zalagala za razvoj naučnih istraživanja u borbi protiv ove opake bolesti. Za te napore nagradila je i britanska kraljica Elizabeta koja je 2020. godine odlikovala titulom dame. Olivia Newton-John preminula je 8. augusta 2022. u 73. godini. Njen stav o životu i bolesti hrabrio ljude širom svijeta, a njene riječi će zauvijek ostati tu da nas podsjećaju da nikada ne treba odustati.
1: Sandy! Tell me about it.

0: i u klasičnom, i u gotičkom, i u renesansnom stilu i dobili smo pravo moderne evropske građevine, ali i dalje su bili jako pažljivi gdje dolaze i prilagodili su arhitekturu onim lokalnim kulturama i religijama i tradicijama i onom cijelom nasljeđu grada Sarajeva koje se dešavalo prije Austro-Ugarske monarhije. Pod utjecajem islamske religije, pravoslavlja i Jevreja Sefarda koji su prvi put kao takve Austrijanci upravljali tim novim, da kažem, narodima ili religijama, onda su oni poslali svoje najbolje arhitekte da upravo studiraju maursku arhitekturu. I Aleksandar Vitek, koji je bio u biti arhitekt naše gradske vijećnice, on nije imao puno prilike da se pokaže u maorskoj arhitekturi u Austro-Ugarskoj monarhiji. Poslan je u Kairo, pa onda studirao Alhambru i evo dobili smo remek djelo te pseudo-maorske arhitekture.
1: I ulazimo danas sad u vijećnicu, sad ćemo gledati u vijećnicu.
0: A u vijećnici vidimo prelijepe ornamente, osjetimo duh Španije, osjetimo taj kolorit i ta stakla koja bi mi pronašli da negdje budemo u Egiptu, a ne baš u Sarajevu. Pronaćemo ornamentiku, pronaćemo kaligrafiju, pronaćemo sve ono što nije vezano za Austro-Ugarsku monarhiju. Inače, vijećnica je danas simbol, da kažem tako, grada Sarajeva. Kroz svoju historiju je bila i Nacionalna univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U posljednjih 30 godina je bila jako bitna jer je bila nekako simbol tog otpora za vrijeme opsade Sarajeva. Naime, vijećnica je zapaljena u noći 25. augusta 1992. godine. Gađana je fosfornim granatama i ono, ako pričamo o velikom sukobu, ratu, razmišljamo da su ljudi meta. U ovom slučaju govorimo o kulturocidu. Tako da sama obnova vijećnice, obnova kulture, onoga svega što je Sarajevo imalo kroz svoja stoljeća i onog vraćanja ponosa tom gradu. Obnovljena je i otvorena 2014. godine. Bečka filharmonija je svirala na otvaranju i to je bila jedna velika poruka cijelom svijetu da na Dan Evrope 100 godina poslije početka Prvog svjetskog rata slavimo mir u gradu koji je u posljednjih 100 godina 3 puta bio centar Evrope.
1: Sad izlazimo iz vijećnice, pretpostavljam.
0: Da.
1: Šta vidimo kada izađemo, kada stanemo na one stepenice ispred vijećnice? Koji su pogledi koji
0: inače,
1: su pred nama?
0: Sarajevo je posebno u tome što sa svake tačke, gdje god da stojite, vi vidite 500 godina historiju grada Sarajeva. I evo, kad stanete ispred vijećnice i pogledate prema Alfakovcu ili prema Kovačima, vidite jednu prelijepu orientalnu arhitekturu, orientalne cjeline, vidite mahale, vidite kaldrmu, vidite uske sokake i to je ono što je bilo tipično za taj grad u njegovoj burnoj historiji. A onda malo se okrenite, pa onda pogledate tramvaj i razmislite da je Sarajevo jedan od prvih gradova koji imao tramvaj u Evropi, pa onda pogledate zgrade iz Austro-Ugarskog perioda, pogotovo one kuće tamo sa druge strane, to jest ispred nas tačno, koje su sagrađene u bosanskoj secesiji ili bosanskom slogu. Jedan jako zanimljiv arhitektonski stil koji Austro-Ugari donose u Sarajevo i mijenjaju bosansku kuću u modernu evropsku kuću, a i dalje držeći do bogatog nasljeđa tradicionalne bosanske kuće. Onda dobivamo nešto posebno. Tačno ispred nas imamo jednu kuću gore uz Alfakovac koja je ovako na polukrugi. Tačno ispred vijećnice ima još jedna kuća u bosanskom slogu koja je karakteristična po tome što ima jeli, strehu kao tradicionalna bosanska kuća, ima visoke plafone kao austrijska kuća. Otvorena je prema ulici za razliku od tradicionalne bosanske kuće, ali dalje ima one orientalne prozore. I
1: ja sam čula da su se ašikovalo kroz te prozore.
0: Pa jeste.
1: Hoćete vi nama objasniti šta je to ašik?
0: Ima kuća, tradicionalna bosanska kuća, ona je inače odmah pored hadžijske džamije, to je Hadži Barića kuća, tu imamo jedan penđer sa mušepcima, to jest ašik penđer. To je vezano za jednu dugogodišnju tradiciju, jer bosanska kuća nije imala, kao ni ova ispred nas, nije bila puno sagrađena da pokazuje se. Vidite, bosanska kuća je intimna, jedan zid je koji je okrenut prema ulici, a bogatstvo te kuće je u unutrašnje. Sada bitno je bilo opet da se približi ta unutrašnjost ulici. Ima neki prozora koji

0: Sarajevo je poznato po tim svojim pogledima, ukoliko bi se popili, evo, uz Alfakovac, gore ima jedan ljepši pogleda, jedno je staro mezarje, Sarajevo je poznato po tim starim osmanskim mezarima, mezaristanima, i tu imaju dva ovako lijepa turbeta, ima jedna lijepa česma, Sarajevo je poznato po svojim česmama, česme su suge, ti pogledi su stvarno prelijepi. I god da se krenete u Sarajevo, vidite poglede, Sarajevo okruženo svojim prelijepim planinama, baš ispred nas Trebević, nekako simbol Sarajeva koji je tu odmah na domak grada i bilo gdje da se popnete prema Trebeviću, naćete lijep pogled.
1: A čula sam da se niz Trebić spuštalo nekim ligurama,

Sa sredstvima kojim radimo smo vrlo svjesni da smo imali obavezu napraviti festival MES na način na koji mi mislimo da festival MES treba da postoji. Ove godine nam recimo dolazi nam iz Italije trupa Kepler 452 i dvojca izrazito talentirani kao takvih prepoznatih italijanskih reditelja iz Bolonje, to su Nicola Borghesi i Enrico Baraldi, koji dolaze sa predstavom Safety Place, sigurno mjesto, koja se bavi temom migracija, migrantima koji preko Mediterana dolaze u Europu tražeći to sigurno mjesto. I ono što je zanimljivo, radi se o rediteljima koji, to je fantastični primjer dokumentarističkog teatra ove stvarnosti, u kojima njih dvojica su proveli 5 sedmica na ovom brodu Sea-Watch 5, koji je 5 sedmica, u tih 5 sedmica koliko se nalazio na moru, spasili su 127 ljudi, izbavili su ih iz mora. Znači, radi se o nečem što je nama, pogotovo i u kontekstu ovog o čemu govorimo, i teme i onoga čime mislimo da se trebamo baviti, priča o ljudima i jednoj Evropi koju zapravo mi zamišljamo kada govorimo o Evropi. Ono što je realnost Evrope, ona je potpuno drugačija, i mislim da je u tom kontekstu važno predstaviti još jednu trupu koja nam dolazi. To je velika, jedna od najznačajnijih, najduže postojećih evropskih trupa, to je Hotel Modern, koji nam dolazi iz Nizozemske, i on dolazi sa predstavom Pad Granade, koja kroz taj događaj iz 15. stoljeća zapravo se bavi Evropom danas u kontekstu povećane straha i mržnje prema drugim, antisemitizma, islamofobije, prevashodno govoreći o tom progonu Jevreja i Muslimana u vrijeme rekonkviste. Ta predstava, za one, on su poznati, on su uvijek napravili neki vizuelni spektakl, ali koristeći se vrlo jednostavnim metodama, koristeći makete. Njihova najpoznatija predstava zvala se Kamp, koja se bavila životom u Auschwitzu. U ovom slučaju on se koriste se pozorištem sjenki i govore tu priču koju indirektno povezuju i sa nama, jer završavaju zapravo sa pričom o Bosni. Predstava vješice i salama, to sam rekao, znači predstava se bavi se nasiljem, to je taj tekst Artura Millera koji se bavio tim progonima i hajkama, za koje je također on zapravo napravio kao alegoriju oni mekartijevski procesa u Americi, Oliver Frljić smješta u današnje vrijeme s pitanjem gdje je naš Salem, naglašavajući tu činjenicu da u vrijeme društvenih ovi tehnološke ove unaprijeđenosti, da zapravo ta sklonost progonima, anatemiziranjima postaje još izraženija, postoji širi prostor za nju i tako dalje. Predstava otvara. Znači, mi ove godine, vi znate da su isto uobičajeno je bilo da festival MES otvaramo s nekim velikim predstavom, ovaj put otvaramo sa velikom temom. Znači, na sceni su samo dvojica glumaca, to je predstava No Man's Land, odnosno Ničija zemlja, koju je režirao Ali Minavi, libanonsko-palestinski umjetnik, prije svega vizuelni umjetnik, koji živi također u Nizozemsku, tako da je ovo nizozemsko-palestinsko-libanonska koprodukcija, i bavi se također izuzetno važnom temom, osim što je on čovjek koji se istražuje, koji je posvećen istraživanju jednog pokreta nama ne toliko poznat, zove se arapski futurizam, on smješta predstavu u prostor neke budućnosti, u tu ničiju zemlju, sa tim posljednjim Palestincem na ovoj planeti, koji se bavi zapravo pitanjem odnosa prema drugom, primarno odnosa i Evrope, ali i umjetnika prema onome čemu svjedočimo. Činjenica da i dalje svjedočimo genocidu u Palestini, smatramo jednom od obaveza da ne budemo oni ljudi koji se prilagođavaju trendovima, pa da ne bude priča ima

Arapsko ime Maroko, El Maghrib, znači zapad i po mnogu čemu mu odgovara. To je najzapadnija zemlja Afrike, islamskog svijeta i orijentalnog utjecaja. Zapljuskuju ga vode Atlantika i Sredozemnog mora, dodiruje Sahara i grli planinski vijenac Atlas.

Mnogi Maroko vide kao prirodni filmski studio zbog svog reljefa, gradova i crvene dine, pustinje, tako da su ambijentalno interesantni za snimanje filmova. To su obično antičke teme i fantastika. Filmovi kao što su Lorenzo od Arabije ili Gladiator snimljeni su u gradiću Ait Benhed, napravljenom na vrhu brda od blata. No, Casablanca se nije snimala u Casablanci.

Sa širokim bulevarima i bijelim zgradama uz njih Kazablanka je zato područje savremena i zato je posebno interesantna za turiste. Iako sa preko 3 miliona stanovnika, grad pulsira tipičnim životom sjeverno-afričke moderne luke, dok turisti dalje tragaju za nekom filmskom romantikom po kojoj je postala slavna. Slušate temu iz filma Kazablanka As Time Goes By u interpretaciji Ibrahima Ferrera i Omare Portuondo.

U Fezu se nalaze poznate stare bojađijske fabrike i štavionice kože. Boje dobivene prirodnim putem od šafrana, ruže i drugog bilja i kamena stoje u ogromnim posudama, podsjećajući na veliku slikarsku paletu. Tako su poznati gradovi Maroka oživjeli boje, te ih kao takve i prisvajaju. Recimo, Casablanca je bijela, Fez žuta, a Marakeš crvena. U Fezu se nalaze medresa Bou Inanija, Islamski univerzitet, džamija sa mezarom sultana Idriza II, utemeljitelja islama u Maroku. Uz Casablancu u Fez ste glavni grad Rabat, najposjećeniji je Marakeš koji pripada nizu kraljevskih gradova Maroka. Trg Džemaa El Fna, koji je okružen brojnim sukovima, tradicionalnim arapskim pijacama, mnogim turistima izgleda kao da je nekom magijom oživio trg iz 1001 noći. On kao takav dan i noć zuji životom iz nekih davnih vremena. Inače, Marakeš je drugi najstariji kraljevski grad, prozvan još i biserom juga. Osnovala ga je dinastija Almoravida, krajem 11. stoljeća je bio i prijestolnica Almohada. Tu su još Bašća Menara, muzej Darsi Said, palača Bahija, džamija Koutoubija sa 77 metara visokim minaretom, simbolom Marakeša.

0: autostradom Sunca. Pjesme Mediterana.
1: Uba, mese hugo, fa, mese guškoš.

0: samo u programu Federalne televizije.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.
3: BH Muzika.

Poštovani slušalci, dobrodošli na novo druženje uz filmsku muziku. Ovog puta u emisiji Moje pjesme, moji snovi vraćamo se u 1975. godinu i preslušavamo soundtrack album iz filmske verzije rock opere Tommy.

U filmu osim članova benda i Rodgera Daltrya kao glavnog glumca igraju još i velike muzičke zvijezde tog vremena poput Erika Claptona, Tina Turner ili Eltona Johna, a tu su još i Anne Margaret, Oliver Reed ili Jack Nicholson. Režiju Tommya potpisuje Britanac Ken Russell, kojem je ovaj film bio i jedan od najvećih uspjeha u karijeri.

0: To mi je u potpunosti pjevajuća opera, što podrazumijeva da ne postoje obični govorni dijalozi između likova u filmu. Ovo se pravilo izuzima u slučaju ako je taj dijalog ukomponovan u pjesmu. U istoj formi poznajemo još i mjuzikle kao što su Mačke, Šah, Evita ili na primjer Jesus Christ Superstar. Čak se Pete Townshend navodi kao uzor Andrew Lloyd Webbera, koji je autor zadnjeg od nabrojanih mjuzikla. I tehnički Tom je imao svoje posebnosti. Ova rock opera je originalno realizovana u kvadrofoniji, što je bila jedna od interesantnih zvučnih inovacija tog vremena. Podrazumijevala je 4 odvojena muzička kanala sa 4 zvučnika za slušanje.
1: We're on our own, cousin, all alone, cousin. Let's think of a game to play. Now the grown-ups have all gone away. You

0: tada.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
2: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Sredina 50-ih godina bila je i tekako značajan period u razvoju sarajevske pop-rock scene. Plesna muzika i plesne forme u dvoranu FIS privlače veliki broj mladih željnih zabave. Među tadašnjim orkestrima razmjenjuju se partiture poznatih hitova tog vremena. Jedan od onih koji će među prvim vokalnim solistima početi interpretirati aktuelne svjetske hitove tog vremena u Sarajevu bio je Sabahudin Kurt.
1: Pošto nismo imali novac, to nam jedina je bila zabava otići na ples po 2-3 sata, plesati i to nam je bila jedna relaksacija, mislim, u ono vrijeme.

0: finski gitarista iz Splita i tako. Oni su ovdje stvorili kritičku masu da se mogu da naprave dobre pjesme, i dobre pjesme su počele da nastaju. 57. godine je nastala recimo ta legendarna balada o Dinku koju Žarka R, koju Milivoj Bačanović otpjevao.
1: Većina navedenih ličnosti bili su uposlenici, instrumentalisti, ali i kreatori programa tadašnje Radio Stanice Sarajevo.
2: Kod nas je na Radio Sarajevo u to vrijeme bio je jedan, neću reći fenomen, ali niste mogli doći pa se zaposliti na Radio Sarajevo. Vi ste morali prvo proći nekakvu, da ne kažem obuku, ali neko testiranje. Tako da smo mi svi koji smo radili na neki način na Radio Sarajevo, imali nekakav, neću reći probni rad, ali nekakav ugovor o djelu, i radili bi tu na određeno, neko određeno vrijeme, i onda bi ljudi koji su radili na radiju ili u muzičkoj produkciji ocijenili da ste vi sposoban, a jesu već u to vrijeme radio honorarno, jeli, i svirao s kojom je svirao u FIS-u i po igrankama, po ovim kulturno-umjetničkim društvima, svirao je harmoniku.
1: Među radijskim solistima i instrumentalistima tog vremena bili su braća Staniša i Aleksandar Stanković, Pepina Mujkić, Miralem Kruškić, Ivica Matković i Etela Piha.
3: Ja sam položio u biti prvo za narodno pivanje, odnosno za narodne pjesme, pa sam kasnije se ja isto tako transformisao u zabavnog pjevača. Prva pjesma moja koju sam snimio je bila Dim u tvojim očima, koju nažalost u arhivima
0: radi. Štampali su programi kad je recimo Sabahudin Kurti, Pepina Mujkić, koja je jedna od pionirki, oni su spjevali puno Geršvina i tako dalje. To su bili orkestri koji su svirali za zabavu, ali su svirali dosta američke muzike, talijanske muzike i prerađeni njemački šlagera.
1: U većini radijskih centara tadašnje Jugoslavije tonska snimanja započinju 1954. godine. Upravo te godine urađen je snimak o kojem govori Sabahudin Kurt, a za koji Siniša Škarica kaže da nije tačno. Radi se o prepjevu teme iz mjuzikla Roberta iz 1933. godine, što je ujedno i prvi zvanični radijski snimak u Bosni i Hercegovini jedne popularne muzičke teme.
3: Ovo je toga izbrisano, nažalost, međutim, to su bili moji prvi početci i od tada kreće moj ciklus do današnjih dana.
1: Radio Sarajevo se 1951. godine preseljava u ulicu Danijela VIII. Redakcija Radio Sarajeva okuplja grupu mladih kompozitora, aranžera i vokalnih interpretatora, među kojima je i sekstet Slavka Hitrija, koji je bio prvi koji će početi redovno snimati za program Radio Sarajeva.
4: Nije napravljena ni režija za muzička snimanja, nego u onoj režiji bila ujedno i režija za emitovanje i centrala vodova i jedan veliki prozor koji gleda dole u studio. I onda u dogovoru sa onim nadzornikom studija bila je signalizacija da im se znak da počnu svirati.
1: Ono što smo mi pronašli u fonoteci BHRT-a, najraniji snimak datira iz 1957. godine. Od tada pa do danas teško bi bilo izbrojati koliko je urađeno vrijednih snimaka.
5: Ta silna rijeka.
1: U studijima Radio Sarajeva kreće se uveliko sa snimanjima, ali i presnimavanjima pjesama koje dolaze iz drugih produkcija. Na presnimcima su kompozicije sarajevskih, ali i interpretatora iz drugih republika, pa čak i nekih tadašnjih svjetskih hitova. Miroslav Čangalović snima za produkciju Radio Televizije Beograd crnačke duhovne pjesme, dok Milivoje Bačanovića snima sa horom i zabavnim gudačkim orkestrom Radio Sarajeva.
5: Samo jednom se ljubi.
1: U redakciji zabavne muzike vrše se presnimavanja kompozicija preuzetih

0: Crti sa Radio Beograda u izvođenju Ive Robića, Samo jednom se ljubi. Uz zabavni gudački orkestar nastupa Srđan Matijević, svirajući harmoniku, ali i uz trio izvodeći kompozicije Geršvina i Azaveda. Presnimavaju se i strane kompozicije u izvođenju Mary Ford i Les Paul. Kako privući slušaoca radijskom programu, bio je kontinuirani zadatak svih uposlenika. Jedan od njih, kompozitor i tekstopisac Žarko Roje, u to vrijeme bio je na poziciji urednika reklamnog programa, koji je u nove reklamne poruke ubacivao najnovije muzičke svjetske hitove.
1: To je emisija koja je izazivala najviše pažnje na svim programima naše radio stanice. Naime, to je emisija sa koje je išla muzika, najaktuelnija muzika, uglavnom po ugledu na Radio Luksemburg ili na San Remo.
2: S obzirom da sam radio na radiju, u to doba čitao sam reklame i to je bila jedna od najpopularnijih emisija na radiju. Ona je išla poslije vijesti u 15 sati, vijesti su bile do 15:10, išla je 45 minuta, sastavljena od najboljih svjetskih hitova toga doba. I mi smo na sve moguće načine pokušavali od naših prijatelja koji putuju po bijelom svijetu da nam donesu najnovije ploče sa popularnim melodijama.
3: Žarko je pratio svjetska zbivanja na polju muzike i uvijek je odabirao one najmodernije i najsvježije kompozicije koje su dolazile iz inostranstva, i iz Italije, Francuske, Engleske, a i sa naših područja. I ta emisija reklame se rado slušala. Only you.
1: Poznata je priča i o tome da su ljudi odlazili sa Korza da bi slušali reklamne emisije u kojoj su radili, eto, na moju veliku sreću, ja, Vladislav Bezuljak i Žarko Roje.
0: U Jugoslaviji je dostojao fenomen kolektivnog slušanja radija. Radio program je nekada prenošen i preko javnog razglasa na gradskim trgovima ili fabričkim krugovima.
4: Svakako da je radio, onda kasnije ovaj televizor, da to jedno vrijeme naravno bio statusni simbol. Posebno to se znaju ove priče kad su se pojavili prvi televizori, pa nije imao svako televizor, onda se cijel komšiluk sjati kod nekoga i gleda televiziju.
5: Mi nismo imali ni radio da slušamo, nek smo išli u komšiluk da čujemo, jer to su još bile, kad se radio mogo dobiti samo na bonove. A ding dong, the bells are
0: gonna chime. 50. godina radio aparat koštao je kao 1000 kino ulaznica, a gramofon kao 1300. U to vrijeme u Jugoslaviji je bilo 600.000 radio aparata, odnosno na svakih 30 stanovnika po jedan. Šta je značilo u to vrijeme kupiti radio ili TV?
4: Pa značilo dosta. Svakako da je bio nešto što se smatralo luksuzom. Definitivno nije nešto što je svako mogao sebi da priušti. I relativno dugo je to tako ostalo.
6: Prvi se pojavio u Titovoj ulici u radnji, jedno pa smo stavili pod izlogom i gledali.
7: Televizija je bio medij sam po sebi vrlo privlačan, magnetičan i pružao je ono što je pripadalo u ne tako davno vremenu u domenu snova. Vidite, neko pred sobom živ, pjeva, čujete ga, a on tamo negdje na kraj svijeta. Tada je San Remo bio na kraj svijeta, s obzirom na tehničke mogućnosti koje su prije toga bile.
0: Koliko će novi mediji privlačiti stanovništvo najbolje pokazuje podatak da je 1955. godine prodato 10.000 aparata. Brojni su bili i oglasi tog vremena u kojem su se nudili najnoviji televizori. Analizirajući građu koja govori o Sarajevu iz 50. godina prošlog vijeka, moglo se što šta pročitati. Većinom su to pesimistična gledanja na muziku ovog grada. U jednom od njih stoji da je Sarajevo poprilično udaljeno od glavnih strujanja u umjetničkom, javnom i kulturnom životu zemlje. Da Sarajevo ima ulogu outsidera u odnosu na Beograd, Zagreb i Ljubljanu, koji znatno brže prate nove trendove i zbivanja

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi i Senada Smaković. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

čuveni Baščarčijski Sebilj, jedna od najprepoznatljivijih građevina Sarajeva. Svojom ljepotom, gordošću i postojanjem, ona prkosi vremenu i kao prava ljepotica pronosi ljepotu bosanske prijestolnice. A da li ste znali da je u unutrašnjosti Sebilja prvobitno bio službenik koji je punio tasove, odnosno posude vodom i dijelio ih žednim prolaznicima? Dakle, Sebilj je bio u obliku kioska, a u njemu je radio Sebiljđija koji je bio službenik na državnoj ili vakufskoj plati, a koji je vodu besplatno dijelio žednim prolaznicima. Imao je kantu punu vode, a zahvatao ju je iz bunara koji se nalazio unutar Sebilja. Kada bi mu se neko pojavio na jednom od četiri prozora, on je njemu davao vodu. Četiri strane svijeta znači sevap, odnosno korist prema čitavom čovječanstvu. U to doba smatralo se da je jedan od najvećih sevapa ili koristi za svakog čovjeka napojiti ga vodom. O tome nam govori i porijeklo riječi Sebilj. Arapskog je porijekla i u bukvalnom prevodu znači put, u stvari zgradu na putu u kojoj ima vode, ali kao izraz označava dobrotvornu, veoma staru instituciju, fontanu posebnog oblika na trgovima. Prema osmanskoj tradiciji, Sebilj ili javna česma građena je na trgovima ili raskrsnicama puteva. Sarajevo je nekada imalo više Sebilja, ali u katastrofalnom požaru 1697. godine uništeni su svi sarajevski Sebilji. Jedini preostali Sebilj na Baščaršiji u današnjem obliku izgrađen je davne 1913. godine i s razlogom važi za značajan spomenik arhitekture svog doba. Kako rekao smo, domovina Sebilja je Arabija, a njihova gradnja u našoj zemlji počela je dolaskom Osmanlija. Bosanski vezir Hadži Mehmed Paša Kukavica 1753. godine naredio je izgradnju Sebilja u staroj Sarajevskoj čaršiji, a vodu je doveo iz Gazi Husrev Begovog vodovoda. Nalazio se nekoliko metara iznad sadašnjeg, a stradao je u požaru 1852. godine, nakon čega je porušen. Prema nacrtima Sebilja, građenih u 16. vijeku, arhitekta Aleksandar Vitek projektuje novi Sebilj u pseudomaurskom stilu koji je izgrađen 1913. godine i koji krasi Baščaršiju i Sarajevo do danas. Evlija Čelebija spominje da je 1660. godine u Sarajevu bilo 300 Sebilja, a do danas je sačuvan samo ovaj na Baščaršiji. Najpoznatiji sarajevski pjesnik s kraja 16. i početka 17. vijeka, Muhamed Nerkesija, ovako je opisao sarajevske česme i Sebilje. Tu se čovjeku čini da može dugo živjeti, jer na hiljadu mjesta po Sarajevu teku česme iz vrela neumrlosti. Vjerovao je da su, upravo zahvaljujući njima, njegovi stanovnici bili dugovječni. Ovaj naš sarajevski Sebilj izgrađen je od kamena hreše, drveta i bakra. Na betonske temelje oslonjen je osmougaoni postament obložen fino urađenim kamenom iznad kojeg je bogato i lijepo izvedena drvena konstrukcija sa mušepcima, odnosno drvenim rešetkama i prozračnim otvorima. Tu je daje svojevrstan pečat vitkosti cijelom objektu. Krovnu konstrukciju karakteriše velika i rešmom ukrašena streha sa kupolom, pokrivenom bakrom, kao završnim elementom na čijem vrhu se nalazi alem. Voda otiče u dva velika monolitna kamena korita. Jedini sačuvani Sebilj na Baščaršijskom trgu smatra se jednim od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva, koji postaje posebno čaroban noću. Obnavljan je pred 14. zimske olimpijske igre i nakon posljednjeg rata. Postoje i replike sarajevskog Sebilja. Jedna od njih je u Beogradu, koju mu je grad Sarajevo poklonio 1989. godine. Druga se nalazi u St. Louisu, koja je bila poklon bosanske zajednice ovom gradu za njegov 250. rođendan, ali i u Chicagu. Također, replika sarajevskog Sebilja postoji i u Novom Pazaru, što je također bio poklon od glavnog grada Bosne i Hercegovine.
Kroz vrijeme je prošao mnogo toga, ali ipak ostao centralno mjesto Baščaršije, trgovačkog dijela grada sa

Joe Zawinul je 1959. godine došao u New York iz Beča, gdje je rođen 1933. i pridružio se popularnoj grupi Cannonballa Adderleya. Wayne Shorter i Joe Zawinul upoznali su se u orkestru Maynarda Fergusona, a zatim su, što je važnije, sarađivali u grupi Milesa Davisa na prijelomnom albumu In a Silent Way, za kojeg je naslovnu kompoziciju napisao Joe Zawinul. O kombinaciji Zawinulovih harmonskih, složenih ali ekonomičnih tema i vijugavog Shorterovog sopran saksofona ovisio je dobar dio uspjeha Milesovog novog usmjerenja, a Zawinulovim odlaskom nakon albuma Bitches Brew grupa je izgubila na fleksibilnosti.

Led Report je američka grupa koja je svirala jazz rock tokom 70. i 80. godina 20. vijeka. Smatraju se jednim od najvećih inovatora u jazz muzici. Grupa je nastala iz programa jazz fuzije Milesa Davisa, budući da su krajem 60. s Milesom svirali članovi kasnije formiranog Led Reporta, pijanista Joe Zawinul i saksofonista Wayne Shorter. Grupa je bila aktivna od 1971. do 1986. godine. Muzička inovativnost grupe bila je uočljiva u načinu interpretacije, u načinu sviranja te u samom nastupu. Grupa je bila najpopularnija kada je u njoj svirao basista Jaco Pastorius.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine od 17. do 24. septembra donijela je 58 rješenja o povratu PDV-a građanima koji su kupili prvu nekretninu. Prema tim rješenjima odobren je povrat 857.570 maraka, saopšteno iz uprave. Najviše rješenja doneseno je u regionalnom centru Banja Luka 22, u Sarajevo 18, u Tuzli 10, u Mostaru 8. Iz uprave pojašnjavaju da će građanima koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru, novac biti uplaćen već narednog dana, dok u situaciji kada rješenje stiže poštom isplata slijedi nakon što uprava primi povratnicu kao dokaz da je ono uručeno. U Sarajevu je održano 19. izdanje manifestacije Trka šetnja za ozdravljenje Race for the Cure, najveći društveno odgovorni događaj u našoj zemlji koja je oborila sve dosadašnje rekorde s više od 12.000 registrovanih građana i prikupljenih 290.000 maraka za podršku oboljelim ženama i prevenciju karcinoma dojke, saopšteno iz tima Think Pink. Evo što su rekle neke učesnice u trke.
2: Mi slavimo život, mi slavimo njih. I slavimo moment kada smo se mi svi povezali u toj, u toj misiji da pomažemo jednim drugima. Jer danas u ovom životu koji je toliko brzi, koji je toliko tegoban, moramo imati ovakvih dana.

Slušali ste dramu Martina Van Amerongena Privremeni grob. Prevod sa engleskog Andreja Pečar. Učestvovali su Vladimir Albahari, Irena Mulamukić, Nada Đurevska, Mirko Jančić, Jasna Diklić, Nermin Tulić i Asija Pavlović. Urednik Vesna Ljubić. Muzički urednik Zrinka Rudež. Ton majstor Jasna Popić. Režiser Vladimir Pečar.